0: 200 naira to two, 500 naira to two, 1,000 naira to two.
1: Oun lo mo ngba lowo eni to un na ntaja to sise yen ni o lowo eni to un na ntaja to sise yen la ike ti lo mo ngba anti e to gbe ni ta magale to ko lo ba leyin to ko re ku

25,000 million ni ni ti ba pa ni elomi le se merin elomi le se marun elomi le se mewa ko de elomi ma se bondu ba je ba se wa ni o wa nlo be lati 2022 ba ko ti ko ni nge to de ko ba won tan je mo iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn ọjọ́ mìíràn tó bá lọ sí pàtí

ngbata ti de ijo ajo kara bayi to e pe ki se baba to fese nile nikan la njo ati jo kara kara mo ti ne ka ri ijo ijo ka jo na kan ka jo dada to le gbon iyawo ba sa laba to la mole fun arakunre da wepe ogbon ogbon ta ba dada yo mu ko ni eja dasi o to n ti ngba kini lati bi odun bi lu kan to ti wa ni oko rara o se wa fe so foko yin oluwa won asa mona to won gba afi bi eni pe won so fun oko le anti na pe o so mo yawo re bayi o fun bi osu bi meta oru kan oko rara se gbagbe bi pe osan ni lo le lati lo ri to gbe je foko toro mi ye yin si mo ti fe ilu to ti le ki de ke pe to o ti bi meta soke anti na ti nda deni ti nkan ti bi won ni lo gbugbu bi igba te yen ba je ko se je to bi le kokan tawon na mu ko to wa nsa de jena jena lati ye iwo e lati ori bed lo si le iwe kan le mo fonu le be san fonu le mewa so ti ye yen eyin mama wa o ti tumo ti mo ti ganyan mi te yen ba de ti ganyan mi baun aya o mo rin gbugbu igba ibe loko ti pipe ologbe ni mo fun la si o lenu se to de latodo aburu re yi a jo wa nu ni o dide kan lori bed o lo liwe goro miri so gba yan mi ni ayan bo mo mo gba to se nkan o dun re last ni o leyi lati gba na si ti sumara o sa ni so yi pe leyin gba ti ati sumara to tun pada si nkan osu re se a mo fe ku be ti o to wa bi te npe ni wa ni ko fi lokan bale mo so boro ba se je oni o le tan o ti lo mi oko re ba bere ti ni da leru lo dagbaru so o se te ku je mo lara o n gbokun mo lara o je ya ni ko mo pa o si le mo pa o si ta lenu se pe mi re na fe ra yi bi se ke bu faru ya ru emi na ma ko ti dogbara re si ta emi gba to dogbo to de dile o so fun mi asa ajo ni so mo lo ko ni ti mo gbagbo ko ri omo ni po mo waye ki se pe mo dogbon mo lara o ti bi mo fun ta to iye ni arakunrin yi so pe baba e gba un ki le wi le se bi to ro di duro bayi lo ni mo fi gbe to wa lo ni ose ti o koja awon to pe ni arawo bere ti won bu arakunrin dada pe oni kini e ko mo bi ni se ko mo pe egbon ni arabirin je si iyawo e mo wa n je ko mo pe bọrọ ba se je lọsẹ yi ni won ti pere pere re n to pa saba bi ta mejeje ofin igba ti won rọnu ra won won ni eleya ni ọti lile alariwo si ni ọti waile ati bo ko ni won ti ko to eleya lo wa de bayi tawon eyan si pepe ati erahun obi to sọ fun mi yen pe ọlọgbẹ ni e ba sọ fun kọmọ fọwọ kan ọmọ yẹn o ẹni tí òbímọ láti jẹ ìtọ́lọ̀ wá jàjà tó sórí eléyìí fún bí ọkọ ilé ìbá ti ní gbà kó rọra wáyà ara kan tí ó mọ̀ gbé níwọ̀n ìgbà tẹ́bi tí wọ́n jọ sí òbá ti ní òun kọ́ tó náà sì mọ̀ pé àwọn jọ ṣe tó níbi ilé ìjọkọ̀ àbúrò rẹ̀ tó yọ fàyè tiẹ̀ náà lẹ̀ mo wá ní ìbéèrè talẹ́ ìwà rí tọ̀ ọkọ àdídí kẹ́rù ó ti jáde ilé ọkọ àbúrò ni ṣé kó gba ọmọ yìí náà ni àbúrò ló ṣe fẹ́ sọ fún ìyàwó tiẹ̀ tó jẹ́ àbúrò àǹtí yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá kò sí ìta dànù ń bẹ́ o ṣùgbọ́n iná ti wá dé lórí kókó ọkọ ìyàwó ò tí mọ̀ bí ò ṣe sọ fún àbúrò rẹ̀ ẹ̀gbọ́n náà ò tí mọ̀ bí ò ṣe sọ fún àbúrò rẹ̀ àbúrò